papuče sam neke dobio. To je interna jedna. Ako ne znate, pitajte doktora Luigija. Još poruka ima. Ozbiljna glazba, tako je. Tako je. Disku kuglanju sam spomenuo. Ajde, ima vas nešto.

rod, in sem se tukal, in va kole, in va kuće, ženu dite oca mat, nisu nošel nega, ki će me fermat, ki će me fermat.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Четыре FM.

0: Radimo estral.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: To su opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

Eto baš sad dobar dan želim vam Ivo. Sada ćemo uživati u našem druženju. Iz dalekog obloka počinje za 20 minuta.

0: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.

Dovoli to, dobro znaš da mrzi januar. Zadnja šansa istoka, 200 u krivini zbirka, propušteni prilika, 500 dženoveza, jutrom večeri u ustima, krema bez odjela, svaka noć se budi besana, replika lipote rusa, usana se topi, euri u leru, mrma, pelini vopi. Sutonica šanka, miris neba na slobodi, ure namazane, kasno bebo, ništa nam ne škodi. Miseći na čuva naše bogate provizije, čokaju se govna onda kad se nema vizije. Neslane revizije su bzvz, ti si moj ASMR, za druge boli me k. Ej, u gasu peglaš bombardere, na pučini su škoji slatki poput bajadere. Ove rime su taze, pa ispisuju vrhunce, danju letiš visoko, a noću moje si sunce. Magija u očima, mene nose valovi, tebe jutro doziva, nebo vrati se na Hvar.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

На Истарском ипсилону са Рижки страны до 15 сати. По градова затворен је улазди крак чвора Матулје и смјера Истре Пуле у смјеру Загреба, излази крак чвора Матулје и смјера Загреба у смјеру Истре и Пуле. Те дионица између чворова Вепринац и Матулји. Obilasci za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac s državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin, Zapad, Rogovići, a u smjeru Rijeka preko čvora Vranje i Opatije. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu.

To ima tajnu, svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to, činjenica je da

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.